0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da hangrdzilibi mušaubistu izsaucilebeli a xariskianis

0: Jānis, nu gūpa šeit mākmienus, vismaz šuļibma rūvārījānus.
1: Mīsi rārādi, arūjās ārkaus. Tāpādi ēnēbs dzērāsāc dārgaus. Hūrblīs ānēbzē hāzāvs tā kārgaus. Šemīts novēno, imēcār kārgaus.
0: Šehēdē, nākērūgur mētvēlēbs, mīts